0: 中啊好，莫呀，好把书输出啊，莫呀，我给个阿妈，把给阿妈那嘛，因怕莫呀我好，把给个我阿妈，阿姆好阿姆的是 Christe， 你那做过朋友那么大嘛，其实阿姆要好了，你别问那个 Christe 莫得那瓦鲁那，阿门。
1: Mamiti ke mesoso e mashume amabedi le meso mehlano pele hora ya le shume re le bua hle ntate Moruti Serey Mafojani me hopola hle mo mamedi motlekise lengolo ke la Paulo Siphuteng ya Bagalata o badile gaolo ya bone timana ya mashume amabedi le meso e robong.

0: Maxi, mon nom est Tuki. Capa, mon nom est Tavena Skolplahat.
1: Bophelong mona ko bolelleng futhi go lukiswa fela tse lukise ha nne ha pitsa e se e pshatlehile monna ra e goba goba he re nka tse saletseng tsa yona go bopa pitsa e nngwe gape botjha wa utlwa he
0: butle butle max butle ga ke tse kapa kutlwane o ntse ama monna o batla gore o batla go tlhala legato
1: ke tsa ga o tseo he mona nna ga ke batla go tlhala lerato ntho e teng fela ke batla go lukisa lelapa laka. Mme he ha o kgonagala monna ke kopa gore wena Silas le ba bang le tswe tabeng tsa lapa laka go tu
0: empa jale max ke tla tswa ke thole jwang tabeng tseno monna fela ke ntse ke bone go gasetsa monnong ke thole fela ke se ka etsa leto
1: o kompleine o ne o re ke etse jang ke nne ke tswelele pele go nka tšhelete ya kgwebo ye ya rona ke lo reka kgotso go lerato monna ke sona seo se batlang seo Silas kapa o tla utlwisisa motlhang ke kolotang 100,000
0: e seng jalo maxiso
1: e bannabona e ntlwelele nna ge ke tlatswe lebitso la ka ditšheleteng pele wena o ne o ntshwaresetsa bosono o bile o tlakola le lebitso la ka khampaning ena ya rona monna
0: max monna e kgona jalo se bua tse dingwe ale monna nna ke a tsho jalo ke batla fela lo tshetsa tsa lapa la ke phetho ke tu
1: bona he ska tsoa mo le rato a ke ke a bolawa ke khatinyana e MT go dinyana tse pedi fela monna
0: fela monna
1: se teng Silas bona go tla be ho mo thusa ho utlwisisa bakana gore ka ra le lapa la rona re phele wa monna o kwa he
0: se ba ntse monna e pa e e
1: ga le monna ha ke re le mwana o ha e wa sentse ba tla nne ba je di chips nna mo e ke itse ke tla nne ke iphelele ka papa le lebese o fitlhelela ke be ke kgona go ikemela ka maotwana ka gape Silas wa nkutlwisisa ke re monna.